խորոցիլ ռվենչ ալ ամիգո կորգաշախկը տրահավրակի լախշնակը Estrada la amiga que siempre cola en sintonía, Ruquín Cala, voz tía Titlán, que ganó el tema musical. Vamos a ver.